0: frugt.
1: Hun spiste jo ikke kvæl.
0: I benbarn og uden kling.
1: Hey, bror, I så dage, Thomas. Og ikke brav lige nu, Thomas. Jamen, det var fedt, jeg så fedt.